0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobro minuta čez šesto je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Po vsej državi je danes razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedani so kurjenje v naravi, kresovi, ognjemeti in druga opravila, pri katerih bi lahko nastala iskra. Ukrep velja zaradi suhega rastja in visokih temperatur. Posebna previdnost velja ob cestah, na izletniških točkah in v bližini gozdov. Pristojne službe opozarjajo, da je lahko že majhna nepazljivost velik požar. Kdor opazi ogenj ali dim, naj takoj pokliče 112. Te omejitve bodo veljavi, dokler uprava za zaščito in reševanje ne prekliče. Včeraj so gasilci pri Slovenski Bistrici pogasili požar na območju bistriškega Vintgarja. Ogenj se je razširil na približno 3 hektarje in pol težko dostopnega terena. Pri gašenju je pomagal helikopter, teren pa je delo gasilcev pretej otežil. Pohodnikom svetujejo, naj se območju ne približujejo in upoštevajte morebitne zapore poti. Dogodek je dodatno upozorilo ob začetku velike požarne ogroženosti po državi. Tadej Pogačar je na dirki po Franciji ostal brez rumene majice, po zahtevni etapi jo je moral predati vodilnemu v skupnem seštevku, za njim zdaj zaostaja okoli 8 minut. Etapo dobil Danec Mats Pedersen. Za slovenska kolesarja to še ne pomeni konca boja za skupno zmago, a bo moral Pogačar v naslednjih etapah zmanjševati to razliko. Dirka se pravzaprav zarešile odpira, odločilni bodo gorski dnevi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Servis 211 in temperature preverimo, kaj se dogaja v tem sredinem jutru. 23 stopinj Maribor, 19 Murska Sobota, 21 Ptuj, stopinja manj v Velenju, 17 Celje, 22 v Ljubljani. Današnje temperature se bodo gibale do 30 stopinj, torej podobne včerajšnjim, tudi kakšne plohe se lahko vmes ponekod pojavijo, sodeč po vremenski sliki nekaj oblakov, nekaj sonca. Podobno se nadaljuje jutri, vendar bodo nižje temperature do 25 stopinj. 4 minute čez šesto, še ceste preverimo, zastoji kot vsako jutro na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Tam se ti pot trenutno podaljša za 9 minut. O drugih posebnosti ne poročaš, upam, da ostane tako, če pa opaziš karkoli na tvoji poti, o čemer ne poročamo. Smo tukaj z veseljem, sporočimo naprej, servis 211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro. Ja, smo ostali, ne? 5 minut je šesto na uri, še en julijski dan v teku, tudi poletje v polnem teku, dnevi nekako letijo ali pa se vsaj tako meni zdi, ampak to tako je, ne moremo ustaviti tega. No, dopust med tem že za ene realnost, za druge pa še motivacija, da vstajamo vsako jutro. Za motivacijo poskrbijo tudi odlični hiti. Natalija ti jih z veseljem sluša.

0: Adele je bila tole, Set Fire to the Rain, dobro jutro na frekvencah Radia City. 12 minut je 6, imamo. Zdaj poletje in dopust skoraj sodita skupaj, ne? To še zdaleč ne velja za vse. Lani je precej ljudi počitnice preživelo kar doma in sicer iz različnih razlogov. In te razloge poznajo na Sursu, tako da preverimo tja. Dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Koliko prebivalcev Slovenije torej lani ni šlo na dopust?
1: 36% prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let, lani ni šlo na zasebno potovanje. Najpogostejši razlog za neudeležbo so finančni razlogi. Ta razlog je navedlo 37% vprašanih. Potem sledijo zdravstveni razlogi, 18% pa jih je kot razlog navedlo, da ne čuti potrebe.
0: Aha, ok, ne čutijo potrebe, v redu. Ne glede na to, ali boste to poletje dopustovali ali ostali doma, pomembno je samo, da si pa res zamete v vsakem primeru malo čas za oddih, kjerkoli že to bo, ali doma na kauču, na terasi, ampak to je res pomembno, da se malo človek resetira. Ok, nadaljujmo, ker tako mi najbolje znamo z odličnimi hiti, 13 minut 6. In dobro jutro.

0: Sunt Ana Chet Kruger, scupă eu hit-ul Into the Night, Mipa, un nou dan, 20 minute și 6, dobro jutro. Jutri nutno prevladuje bolj oblačno, jutro, čez dan bo vsega po malem, kot smo recimo v teh dneh tudi vajeni, nekaj sonca se bo pokazalo iza teh oblakov, tudi kakšne plohe niso izvzete, temperature do 30 stopinj, medtem imamo v tem jutru v Mariboru 23, 19, Murska Sobota, 21 stopinj Ptuj, 20 Celje in 18 Velenje, še Trnovsko vas poglejmo in si ter 22 stopin. Pogled na ceste. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med Krtino in na Ljubljano 9 minut zamude tukaj na tej relaciji. Prav tako pa na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in Žalec pri Ari vasi v smeri Maribora sicer promet ovira okvarjeno vozilo. Vozi previdno, če na tvoji poti opaziš še karkoli drugega, pa nam lahko sporočiš na servis 211. Torej, nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Jager Melje, Hoče, Duplek, vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
6: Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.

0: Angleški pevec, občasno tudi igrale, česni Lee Hawks, kot je njegovo pravo ime, in the one and only. Dobro jutro, minuta je čez pol sedmo.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Novice pa prinaša Bor.
2: Dobro jutro. Evropska poslanka Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala odstop, če bi bil izključen iz Evropske ljudske stranke. S tem SDS po njenem predlogu ne bi izgubila poslanskega mesta. Na Hrvaškem je 10 obtoženih priznala v krivdo o aferi korupcije pri popotresni obnovi. 3 so dobili zaporne kazni, te so tudi nadomestili z delom v splošno korist. Postopek proti drugim se nadaljuje. V Kranjski Gori so podpisali dogovor, ki pokalo Vitranci in Zlati Resici zagotavlja tekme do 2034. Dogovor velja za moške in ženske tekme svetovnega pokala. Primer Grimsa pa ostaja odprt do odločitve Evropske politične skupine. Hrvaško tožilstvo sicer pri aferi ocenjuje škodo na 2,8 milijona evrov.
3: Eni ustanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.

Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Valencijo in David Bisbal. Ja, tišina bi bila kar moteča na radiju. Dobro jutro. Oblačno jutro se prebujamo, 23 sicer v Mariboru stopin, torej 19. Murska Sobota, 21. imate na Ptuju, 18. Celje, 20. Velenje, 21. Ljubljana. Danes ponovno temperatura okoli 30 stopin, v mestu tudi kakšne plohe se lahko ponekod pojavijo, kot kaže vremenska slika, in skozi te oblake lahko posije tudi nekaj sonca. Ko pa preverjamo še stanje na cestah, ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Tukaj se ti pot podaljša za približno 9 minut, še en predmet. Na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom. Če opaziš ti karkoli, kar nisem omenila, pa lahko sporočiš na servis 211, sicer pa srečno.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

in Say No When You Gotta Say Yes. In 6:48 minut, dobro jutro ti želim. Natalija, ti maham torej iz frekvenci Radio City. In če razmišljaš, da bi poletje izkoristila še za malo gibanja, evo, priložno se kar pojavi. Na Lent se namreč danes vračata brezplačna joga in pilates na prostem. Torej, ob 19. uri ob vodnem stolpu bo prvo letošnje srečanje, nato pa bodo te brezplačne vadbe potekale skozi poletje, ob sredah seveda ob lepem vremenu, torej ko ne bo dežja, ob sredah ob 19. in ob sobotnih jutrih ob 8. zjutraj. Vadba je namenjena vsem, torej tudi tebi, ki zdaj iščeš izgovore, da nisi za to, ne glede na leta ali pač pripravljenost ali kondicijo, kakorkoli. Tako da, če imaš podlogo, imaš praktično že vse, z dobro voljo pa gre še lažje, ne? To pa vemo. Telo ti bo hvaležno, denarnica pa tudi, če tako pogledamo. Ne? Dobro jutro. 10 minut.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno 7 je ura v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Slovenija je po letošnjih ocenah NATO edina članica zavezništva, ki za obrambo namenja manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Podatek je objavljen pred vrhom NATO v Ankari. Zaveznice so se lani v Hagu namreč zavezale, da bodo do leta 2035 za obrambo in varnost namenjale 5% BDP-ja. V Sloveniji razprava o obrambnem proračunu ostaja odprta, saj so potrebe vojske večje, javnost pa spremlja tudi stroške večjih nakupov opreme. Nova ocena zato znova postavlja staro vprašanje, kako hitro bo Slovenija lahko dohitevala druge članice. Medtem je državni proračun Slovenije v prvem poletju ustvaril 1,2 milijarde evrov primanjkljaja, kar je približno polovica več kot v istem obdobju lani in že več kot polovica načrtovanega primanjkljaja za celotno leto. Fiskalni svet opozarja, odhodki še vedno rastejo, hitreje od prihodkov. Med večjimi razlogi so stroške dela v javnem sektorju, transferji in izdatki za zdravstvo. V drugem poletju bo zato pritisk na javne finance še večji. Planica ne bo gostila svetovnega pokala v nordijskem smučenju leta 2031. Mednarodna smučarska zveza je izbrala nemški Oberstdorf. Planica je imela močno kandidaturo in bogate izkušnje, vendar to ni bilo dovolj. Nemško prizorišče bo po izboru znova gostilo najboljše smučarske skakalce, tekače na smučeh in nordijske kombinatorce. Za planico ostaja pomembno, da tudi v prihodnje ostaja med osrednjimi prizorišči svetovnega smučenja. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Oblačno jutro prevladuje in tudi več oblakov preko dneva. Sodeč po vremenski sliki, kakšna ploha lahko se vmes pojavi in iz teh oblakov pokuga tudi kakšen sončni žarek. Sicer bodo oblaki v večini danes do 30 stopinj, torej temperature ponovno visoke. V tem jutro pa 23 Maribor, 20 Murska Sobota, 20 Velenje, 18 stopinj Celje, 21 jih imate na Ptuju, Biš 22 stopinj. Skočimo še na ceste, zastoji seveda kot vsako jutro, tako da zdaj to več ni neka novost. Med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani 13 minut zamude in med Dramljami in predorom Pletovarje, to pa v drugi smeri proti Mariboru 9 minut zamude, torej na tej relaciji še predmeti na vozišču in sicer na Štajerski avtocesti ovirajo promet pred počivališčem Tepanje ter tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opaziš kakšen radar, kakšen zastoj, katero drugo oviro, servis 211, torej 041 211 211, srečno na tvoji poti.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Dobro jutro. Ti želim, upam, da že piješ dobro kavo, da ti jo nekdo dobro skuhal. In jaz tudi imam nekaj zate v nadaljevanju. Samo povem.

NFU in 10 minut čez sedmo. Dobro jutro na 8. juliju. Ja, tako je, slovenska popevka ima posebno mesto v naši glasbeni zgodovini, se strinjamo. Torej, če bi te največje domače melodije pa radi slišali tudi v živo, ti z veseljem častim in te pošiljam na eno super stvar, kajti ta petek bo na Ptuju v sklopu festivala Arsana, ki poteka to poletje, pravzaprav celo poletje, gala večer slovenske popevke. Med solisti mimo grede tudi recimo Maja Kevc, pa Klemens Lakonja, pa Nuška Drašček in seveda mnogi odlični drugi. In če ne bi rad manjkala oziroma manjkala, ti dam jaz v tem trenutku dve vstopnici. Torej, takoj zdaj, samo bodi prvi pri tipkanju, pošli SMS, ključno besedo Arsana na 041-211-211. Ja, tako enostavno. Gremo malo po soncu, čeprav ga danes malo v primankljaju, ampak vseeno upam, da posije skozi te oblake. Walking on sunshine, Katrina in the Waves, dobro jutro, 11 minut čez sedmo.

Matej Tanstal, Black Horse, The Cherry Tree in 18 minut čez 7. Oblačno vreme, Maribor 23 stopinj, 20, Murska Sobota 20, imate v Velenju, medtem 21 Ptuj, 18 stopinj Celje ter Ljubljana 21, danes do visokih 30 stopinj, vendar bo vreme nekje vmes, spremenljivo do pretežno oblačno, tu in tam kakšen sončni žarek in tudi kakšne plohe niso izvzete. Zastoj imamo v tem jutru na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, torej v obratni smeri. Pa še ena ovira in sicer predmet na vozišču na Štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Opazi še karkoli drugega, servis 211.

0: Inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

0: Svenko mi in pol osmih na uri, da vidimo, kaj bo razmišlja v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Izvoli, Bor.
2: Dobro jutro. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so včeraj oddali 42.004 podpise. Ker je prag 40.000 dosežen, bodo državljani o noveli predvidoma odločali jeseni. Pobudniki nasprotujejo ukinitvi možnosti, da bi preiskovanci pred začetkom preiskave izpodbijali njeno zakonitost na ustavnem sodišču. Mednarodni olimpijski komite je začasno odpravil suspens ruskemu olimpijskemu komiteju. Ta odločitev še ne pomeni samo dejne vrnite vseh ruskih športnikov na največje tekmovanja. Komisija za preprečevanje korupcije pa bo presojala, ali sta funkciji državnega sekretarja in nepoklicnega župana v primeru Damjana Jaklina združljivi. KPK bo to preverila, postopek za referendum pa se po oddaji podpisal seli v državni zbor.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Odlična, Celine Dion, v tem jutru z nami in I Drove All Night in 7:38 minut. Prevladuje oblačno vreme in nekaj več oblakov tudi danes preko dneva tu in tam. Kakšen sončen žarek in tudi kakšna ploha se lahko tu in tam pojavi. Temperature bodo sicer visoke do 30 stopinj. Dajmo preveriti še aktualne. 22 Maribor, 20 Velenje, 18 Celje, 21 Ptuj, 20 stopinj imate v Murski Soboti. Pogled na ceste razkriva zastoje, kot smo vajeni na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom, to je vse v smeri Ljubljane, v obratni smeri pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Če ti opaziš še karkoli drugega, ob tem pa z veseljem sporočimo mi naprej, če nam ti sporočiš na servis 211, torej 041-211-211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail.
7: Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želovi mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
8: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
12: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
11: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
13: City.

0: Sinarji, bila tole zelo na glas, dobro jutro, 7 in 48 minut.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja video na vprašanje, zakaj se na luži z malo olja ali bencina pojavijo mavrične barve.
2: Dragi Vid, hvala za vprašanje. Olje na vodi je zelo tanka plast in svetlomba se od te tanke plasti, torej z vrha odbije, pa hkrati iz spodne strani, tam se olje sreče v vodo in zdaj ti dve odbiti svetlobi se med seboj seštevata in izničujeta, zato vidimo različne barve. Počasi, ko na luži plava tanka plast olja ali bencina, se bela sončna svetloba in odbije samo enkrat. Del svetlobe se odbije na vrhu oljne plasti, drugi del gre malo globje in se odbije na meji med oljem in vodo in šele potem pride do naših oči. In ker mora drugi del svetlobe prepotovati nekoliko daljšo pot, so ti svetlobni valovi neposebno usklajeni, pri nekaterih barvah se močno ujamejo in postanejo močnejši, pri drugih se skoraj izničijo. Zato na enem delu luže vidimo bolj modro, pa potem zeleno, rumeno ali vijoličasto. Uradno je to interferenca na tanki plasti, isti prav vidimo pri minih mehurčih, pri nekaterih barvah avtomobilov, pa celo na posebnih premazih leč.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Robert Golob je včeraj napovedal oblikovanje vlade v senci, oziroma kot pravi ekipe za prihodnost. Povedal je, da želi z njo pripraviti alternativne in bolj strokovne predloge za razvoj države. Po njegovih besedah bo delo začela 100. dan vlade Janeza Janše. Golob podarja, da ne gre za formalno usporedno vlado, ampak za skupino ljudi, ki bo javnost predstavljala rešitve na ključnih področjih. Napoved je že sprožila različne odzive na političnem prizorišču, prvi preizkus pa bo bo ekipa ponudila vsebinsko prepoznavne predloge. Slovenska vlada med tem nima konkretnega načrta, katera ministrstva bi selila iz Ljubljane. Med možnostmi se omenja tudi Novo mesto, v razpravah pa tudi Maribor. Selitve naj bi približale državne službe drugim regijam in spodbudile razvoj zunaj prestolnice. Za takšne poteze bodo potrebni prostori, zaposleni in jasen finančni načrt. Zato odločitev še ni blizu. Vse podrobnosti pa bo morala vlada tudi uskladiti med ministrstvi in lokalnimi skupnostmi. Nogometni klub Maribor pa je potrdil tudi prihod 32-letnega portugalskega vezista s izkušnjami iz francoske lige 1. V klub računa, da bo okrepil sredino igrišča in prinesel izkušnje v evropskih kvalifikacijah. Igralec je v prihodu izpostavil, da ga je prepričala vizija kluba. Maribor tako nadaljuje sestavljanje ekipe pred novo sezono, ko želi biti znova pri vrhu domačega prvenstva in uspešnejši v Evropi. Prihod izkušenega vezista je zato eden vidnejših poletnih kadrovskih potez vijoličastih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Ja, bolj smo v oblakih kot pa karkoli drugega in takšno vreme naj bi danes prevladovalo skoraj ves dan, mogoče tu in tam kakšen sončni žarek in tudi kakšne plohe niso izuzete v popodanskem času. Temperature sicer visoke, do 30 stopinj, medtem pa v tem jutru Maribor 22, 20, Velenje 21, Ptuj 20, Murska Sobota 19 stopinj, Celje in Podvelka 20. Dve dobri minuti čez osmo, poglejmo še novo stanje na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro ter hkrati med Krtino in Šentjakobom, to je v smeri Ljubljane, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Če ti opaziš še kakšno drugo posebnost, o kateri trenutno ne poročamo, pa lahko sporočiš na 041-211-211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. ZUTP Banko.
1: Dobro jutro na 8. juli. Kava v roki? Je, je, no super. Zdaj manjka samo še ena zanimiva destinacija, ne? No, čez nekaj minut se spet podamo malo na okoli s prstom.

0: Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People, dobro jutro.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, danes ne gremo tako daleč, oziroma vsaj ne tako, kot smo vajeni, ko letimo, ne vem, v Azijo in podobne države, oziroma odkrivamo nove kontinente. Danes smo namreč pri sosedih v Italiji. Ostavljamo se v mestu v regiji Apulija, torej na jugu smo, v mestu, ki ga pogosto imenujejo nekateri kar Firence juga. Ne toliko zaradi renesanse, ampak zaradi krasnega baroka. Torej, Leče, če še niste slišali za to mestece, si ga le zapomnite. No, skoraj vse najlepše stavbe so zgrajene, torej iz tega posebnega njihovega lokalnega kamna. Tako je mehak, da ga lahko ti kiparski mojstri zelo, zelo natančno obdelujejo. In prav zaradi tega so cerkve, tudi palače, polne teh neverjetnih baročnih okraskov. Na glavnem mestnem trgu lahko vidimo rimski amfiteater, ta je star več kot 2000 let, v tistih časih je sprejel okoli 25 tisoč gledalcev. Ne? Danes pa je še vedno del mestnega središča, saj polovica amfiteatra še je vedno skrita pod sodobnimi stavbami. Zaradi izjemno ohranjenega zgodovinskega jedra je Leče tudi pogosto kulisa teh vseh italijanskih filmov in televizijskih serij, tako da je res lep. Leče pa slovi še po eni precej nenavadni obrti, že od 17. stoletja tam izdelujejo umetnine iz papirja in lepila. Ne vem, če se spomniš še te tehnike iz osnovne šole, mi smo enkrat nekako posnemali, torej papier mache. Okay. To je torej ta tehnika, zdaj pa se ostavljamo tam, kjer smo naraje, vsaj če jaz po sebi sodim. Če boste tam zatrkovali, domačini prisegajo na pastičoto, torej tako krhko pecivo, polnjeno je s toplo vaniljevo kremo, in postreženo mlačno, takšno je najboljše. V Lečeju pa vam bodo domačini skoraj zagotovo priporočili tudi, da espresso poskusite z ledom in mandljevim siropom. Tako da pravijo, da ko enkrat to spiješ, potem ostale navadne kave, pravzaprav navadne ledene kave skoraj ne naročiš več. Je pa Apulija mimo grede tudi največja pridelovalka oljčnega olja v Italiji. Marsikje vam ga pred obrokom postrežejo kar svežim kruhom, tako da lahko okusiš res to kakovost tega lokalnega olja. Danes torej na jugu Italije, kam gremo jutri, lahko predlagaš tudi ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Peter Bjorn in John in Young Folks. 20 minut čez 8, dobro jutro. Na to oblačno jutro malo nam manjka sonca, kaj ne da, 22 Maribor, 20 Murska Sobota, 21 Ptuj, 20 Velenje in Celje, 19, 20 Ljubljana. Današnje temperature do 30 stopinj, tako da vreme bo toplo, pravzaprav vroče, ne, to so že visoke temperature, a vendar manj sončni žarkov, tudi kakšne posamezne plohe vmes. Skupaj gremo še na ceste, poglejmo dogajanje na Štajerski avtocesti, zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in dalje med Krtino in Šentjakobom, to je smer Ljubljana, obratna smer pa med Dramljami in predorom Pletovarje, torej proti Mariboru. Še pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti med Blagovico v smeri Ljubljane. Še kaj smo pozabili? Servis 211.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: Trgovine Jager Melje, Hoče, Duplek, vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Crowded House, Weather with you. Dobro jutro, 8 in dobrih 29 minut.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Borka, je novega.
2: Dobro jutro. Brusel je predstavil strategijo za dolgoročni razvoj živinoreje. Med cilji so bolj pošten položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano, večja odpornost sektorja in boljše usklajevanje okoljskih zahtev s proizvodnjo hrane. Avstrijski parlament je sprejel novelo zakona o narodnih skupnostih, spremembe pa so pomembne tudi za slovensko manjšino na avstrijskem, koroškem in štajerskem, kajti vplivale bodo na pravni položaj manjšine. Mehika pa medtem preiskuje, ali so ZDA za aretacijo mamilarskega barona kršili suverenost Mehike ali ne. Primer odpira novo vprašanje o sodelovanju obeh držav v boju proti kartelom.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: No Doubt, Body Killer. Hey baby, 8 in 36 minut. Oblakih smo 22, Maribor 22, Murska Sobota, stopinja manj na Ptuju, 20 Velenje, 19 Celje, 21 stopin Ljubljana, danes do 30 stopin ponovno, vendar, kot kaže, vremenska slika bo prevladovalo bolj oblačno vreme tu in tam, morda kakšen sončen žarek, vkolikor bomo imeli srečo in tudi padavine so možne ponekod. 8:37, ceste, zastoji na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom, to je smer Ljubljana, med Ramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Še pneumatika na vozišču na štajerski avtocesti, ta ovira promet med Blagovico in v smeri Ljubljane, seveda, torej Blagovica proti Ljubljani. Če imaš karkoli drugega, o čemer ne poročamo, servis 211, sicer pa srečno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
8: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
9: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

bicikl in leteči potepuhi, dobro jutro, 8:46 minut. Spet gremo, hop, v glasbeno zgodovino. Na današnji dan in sicer tokrat v leto 1995 in punce TLC bomo danes malo dali v odspredje. Torej, punce iz zasedbe TLC so imele praktično Ameriko v žepu, bi lahko rekli. Njihova skladba Waterfalls je skočila na prvo mesto Billboardove hot lestvice 100-ih. Tam ostala dobrih 7 tednov in to je bil njihov drugi hit na vrhu te lestvice. Hkrati pa je ta skladba dobila tudi dve nominacije za Grammyja. Še večji pečat je v tem letu pustil videospot, ki je pobral na MTV Music Awards 4 nagrade, tudi za video leta, kot že rečeno. In s tem so TLC postale takrat prva temnopolta zasedba, ki je osvojila glavno nagrado večera. In še tole, čeprav zveni to kot taka lahkotna poletna uspešnica, je bila Waterfalls ena prvih skladb, ki je na vrhu ameriške lestvice odkrito govorila o epidemiji HIV-a oziroma AIDS-a in posledicah drog ter nasilja. Ne? Torej, pravzaprav govori o tem. No in zaradi tega velja za eno takih bolj pomembnejših oziroma izstopajočih pop skladb 90-ih. Let. Dajmo si jo prevoščiti v celoti, 8:48.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 9 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Evropska komisija je včeraj predstavila akcijski načrt za kibernetsko varnost in umetno inteligenco. Cilj je bolje zaščititi evropska podjetja, javne službe in infrastrukturo pred spletnimi napadi. Poseben poudarek je na varni uporabi umetne inteligence, ki se hitro širi v gospodarstvu in javnem sektorju. Bruselj želi, da bi nova orodja bila uporabna, hkrati pa nadzorovana in bolj odporna proti zlorabam. Države članice bodo morale ukrepe prenesti v prakso, pri tem pa bo ključ ali bodo za zaščito imeli dovolj strokovnjakov in dovolj denarja. Nova analiza je pokazala ostanke pesticidov v evropskih jagodah. Raziskava podpira vprašanje, kako učinkovito so nadzorovane snovi, ki jih uporabljajo evropski predelovalci. Jagode so poleti med najbolj priljubljenimi sadeži, zato je podatek za potrošnike občutljiv. Ostanek pesticida še ne pomeni neposredne nevarnosti, kaže pa, kako pomemben je reden nadzor hrane v Evropi. Pristojne službe svetujejo temeljito pranje sadja, ob morebitnih uradnih odpoklicih pa sledite navodilom uprave za varno hrano. Italijan Jannik Sinner se je kot prvi uvrstil v polfinale Wimbledona, v četrtfinale je potrdil vlogo enega glavnih favoritov za naslov, turnir na travi v Londonu pa vstopa v odločilni del, kjer so razlike med igralci vedno manjše. Sinner bo zdaj čakal nasprotnika za boj za finale, zdaj bi bila zmaga v Wimbledonu eden večjih dosežkov kariere. Svet tenisa medtem tudi spremlja nadaljevanje ženskega turnirja, tam se je v polfinale vrstila Coco Gauff. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Oblačno vreme prevladuje, Maribor 22 stopinj, 22 Murska Sobota, 21 Ptuj, 20 imate v Velenju, medtem 19 stopinj Celje in Ljubljana 21. Današnje temperature se bodo gibale do 30 stopinj, tako da bo čez dan ponovno vroče, a vendar manj sonca, tudi kakšne padavine so možne, sodeč po vremenski sliki. Jutri niže temperature in sicer čez dan tja do 25. Dobri dve minuti čez deveto, ceste zastoji pravzaprav še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje, torej standardna lokacija. Vkolikor opaziš še karkoli drugega, kar te zmoti na tvoji poti v tem jutru, z veseljem prisluhnemo na servisu 211, sicer pa srečno na tvoji poti. Dobro jutro, ti želim, točno 3 minute so čez deveto, mimo grede v petek se začenja v Splitu Ultra Europe, ki vsako leto privabi več kot 150 tisoč obiskovalcev vsega sveta in tudi letos tja prihajajo največja DJ-evska imena, med njimi samo, če jih par izpostavim, Calvin Harris, tudi Martin Garrix, Armin Van Buren in Hardwell bodo tam, tako da, če si namenjen v Split konec tega tedna, potem, blagor tebi. Če pa bi šel še na en festival, in sicer v avgustu, pa ostani z mano.

Ai voi Scalifa, Payphone in the 7 minut čez 9. Dobro jutro. Evo, pošiljam te na Siget. Če bi moral Siget opisati samo s tremi besedami, katere bi izbral oziroma katere bi izbrala. Točno to nas zanima v naši novi nagradni igri. Slednjo najdeš na Facebooku kot tudi na našem Instagram profilu. Podarjamo namreč dve nezajdnevni ali pa ne vem, dvodnevni. Mi podarjamo dve tedenski vstopnici za enega največjih in najbolj priljubljenih evropskih festivalov, pravzaprav glasbenih festivalov. Siget vsako leto v Budimpešti privabi več kot 100 tisoč obiskovalcev vsega sveta in poleg koncertov te tam čakajo še takšne umetniške predstave, delavnice, ulični performers, skratka nepozabno festivalsko vzdušje, zato hop na naš Facebook ali Instagram pod objavo napiši te tri besede, ki po tvojem, torej najboljše opišejo Siget in s tem si že v žrebu še žrebamo v ponedeljek, to bo hitro, ne? Billy Idol nadaljuje našo playlisto odličnih hitro, ki imamo pripravljenih samo zate. Dancing with myself, 11 minut čez 9. Dobro jutro!

0: La SketchUp ASRH oziroma The Ketchup Song, 18 minut čez 9. Še vedno oblačno, 22 Maribor, 22 Murska Sobota, 21 stopin Ptuj, 20 Velenje, 19 stopin Celje in 20 Gačnik. Danes temperature je do 30 stopin, tako da nas čaka vroče, ampak brez sonca oziroma nekaj manj sonca in tudi kakšne plohe so možne. Skupaj poglejmo še novo stanje na cestah. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom. Če imaš še ti karkoli drugega, pa lahko sporočiš na servis 211. Srečno!
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Jager Melje. Hoče Duplek vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
3: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.

0: Ameriška country pevka iz Alabame, pravzaprav Ella Langley in Be Her. Preverimo novo dogajanje v novicah. Minuta je čez 9:30.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, volje.
2: Dobro jutro. Uprava za varno hrano je iz prodaje odpoklicala korejske instant rižove svaljke s sirom. Kupci, preverite, ali imate tak izdelek doma in sledite navodilom trgovcev okoli vračila. Mednarodni olimpijski komitej odločil, da nordijske kombinacije ne bo v programu zimskih olimpijskih iger leta 2030. Disciplina je bila na zimskih igrah prisotna od 1924. leta. Članice NATO pa so napovedali 40 milijard dolarjev naložb v obrambo pred dronami. Denar naj bi v naslednjih 5 letih namenile za zaznavanje, identifikacijo in nevtralizacijo brezpilotnikov ter za usposabljanje novih upravljavcev. Te naložbe so napovedali na forumu obrambne industrije v vrhu NATO v Ankari.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: If a song get me you, Martin Larsen in 20 minut pred deseto. Danes bolj oblačno vreme, lahko se zgodi, da ponekod posije malo sonca, tudi kakšne padavine so možne tekom današnjega dne. Temperature bodo visoke do 30 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku 22 stopinj v Mariboru, 22 Ptuj, 23 Murska Sobota, 20 Celje, 20 Velenje in 21 stopinj Ljubljana. 49, dajmo pogledati ceste, zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom. To je smer Ljubljana, v obratni smeri proti Mariboru pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Imaš še ti karkoli za ostale? V prometu lahko sporočiš na servis 211. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šestinanskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

ta povarna. Whatever, mala. Pet pogleda to kuhno, da boš suši zažgala. Parižo vino zraven prines, da se ga napijem ko pes. Tako nočem špehat in če ne, hočem ruskinjo.

0: Zmešaš skup eno fajn mešancu. Aha. Zapakiraš.
1: Yeah. U piksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gaj nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht, da dela prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prenese dnar.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, preš. Preš, spet odpreš. No.
1: Ma ja, to je to.
0: To je
1: to. Ti se strinjam, staj.
0: Ti si žena.
1: Ti si žena.
0: Ne, ti si žena.
1: Ma ti si žena.
0: Kaj ti žiš?
2: Namorovan žena, ne, ti si, ne, ti pa res, six pack, če kor je bil tole, 10 minut pred deseto.
3: Natalija, ima novo pesem.
2: Danes ti v poslušanje dajem novo pesem enega najhitreje vzhajajočih mladih glasbenikov, komaj 21 letih šteje. Shane Booth, oziroma kot ga poznamo pod umetniškim imenom Sumber. Pri nas smo ga med drugim spoznali s hiti kot recimo Undressed, 12 to 12, Homewrecker, s katerimi pa je tudi že osvojil milijone poslušalcev po vsem svetu. Tokrat slišimo njegovo aktualno My Body Isn't Ready, nosi naslov, ki pa je hkrati ena njegovih najbolj osebnih doslej, pravi sam. V njej odkrito spregovori o težavah samopodobo, ki ga spremlja že vso življenje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez deseto, v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj znova izjavil, ZDA potrebujejo Grenlandijo in ustraja, kot je že prej, da je otok pomemben za ameriško varnost in nadzor nad Arktiko. Danska in grenlandske oblasti so njegove prejšnje pozive že zavrnile, Grenlandija je avtonomno ozemlje v okviru kraljevine Danske, njena lega pa strateško pomembna zaradi novih plovnih poti, surovin in vojaških zmogljivosti. Trumpove izjave znova odpirajo občudljive odnose med Washingtonom, Kebenhavnom in Nukom o konkretnih potezah ZDA, naprej ni informacij. Na Mađarskem sta javna medija, ki veljata za blizu vladi Viktorja Orbana, začasno prekinila oddajanje, podrobnosti niso znane, dogajanje pa odmevno zaradi vprašanj o političnem vplivu na medije in o svobodi obveščanja na Mađarskem. Sicer opozicija in nevladne organizacije že je dal časa opozarja na koncentracijo medijskega prostora, zdaj pa bo ta pozornost usmerjena v to, ali gre za kratkotrajno tehnično prekinitev ali pa za širšo spremembo v delovanju medijev pod novo vlado. Tožilstvo je obtožbo zaradi smrti moškega v Lovrencu na Pohorju spremenilo iz umora v vojna mah. Sprememba pomeni drugačno pravno oceno dejanja in lahko vpliva na višino morebitne kazni. Primer obravnava Mariborsko okrožno sodišče, odločitev pa je sledila izvedenskemu mnenju psihiatra. Sodišče naj bi sodbo izreklo prihodnji teden, primer se je začel po smrti 53-letnega moškega, zdaj se ta postopek približuje koncu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes nas očitno čaka bolj oblačen dan, oblačno je tudi to jutro, temperature 22 Maribor, 22 Murska Sobota, 23 Ptuj, medtem ko imate 20 stopinj v Celju in v Velenju ter Podvelka 24. Danes do 30, ko je že rečeno, tako da temperature bodo visoke, vmes če bomo imeli kaj sreče, tudi kakšen sončni žarek, sicer pa očitno bomo potrebovali to in tam tudi dežnike jutri. Krh za utinek hladneje, če lahko se tako izrazim pri teh temperaturah do 25 stopinj. 3 minute čez deseto, dajmo pogledati še aktualno stanje na cestah, zastoji kot vsak dan, tudi danes na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, smer Ljubljana, v obratni smeri proti Mariboru pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Če opaziš kakšen radar zastoj, katero drugo posebnost, pa lahko sporočiš nam na servis 211, z veseljem posredujemo naprej. Sicer pa srečno.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre 4 minutke čez deseto in lep dober dan ti želim. Lea tukaj na sredo do poldneja, večinoma oblačna sreda pred nami, tako da ti privoščim, da imaš sonce danes v kakšni drugi obliki. Ali ti dela sonce, je fajn sodelavec, sodelavka. Ali ti dela sonce to, da si za malico zmenjen v tebi ljubi menzi. Ali pa to recimo, da so se ti današnji plani malce pobrkali, propadli in se veseliš popoldneva brez plana. Vse je lahko sonce. Sonce je tudi, če ga ni zares na nebu. Lahko pa so sonce tudi dobri hiti in teh pri nas res nikoli ne zmanjka.

0: Leoni in Don't Worry, ena in 20 minut, pa pravkar čez 10. Oblačno vreme danes v Mariboru in pa temperature danes do največ 27 stopinj. Popoldne, kot kaže vremenska slika, lahko tudi malce dežja pade. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, tudi jutri so napovedane padavine in pa nekoliko nižje temperature, če se lahko tako izrazim, 14 stopinj zjutraj do 25 pa jutri, največ čez dan.
1: Previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam predmet na vozišču ovira promet med pokritim okopom Strmec in priključkom Bizovik proti Zadobrovi. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če se odpravljaš proti Kopru, pa te zastoj čaka na primorski avtocesti pred Postojno, zastoj pa tudi proti Ljubljani v istem predelu. Strpno in varno pot si želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
7: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
6: Rezultate boš videl in začutil.
7: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: 10 in 24 minut, dober dan ti želiva Rok in Leja.
1: Dober dan.
0: 8. julija smo in mislim, da vsi obožujemo poletje. Se strinjaš? Ja.
1: Danes sicer ga ni ampak, v taki meri, kot bi si ga želeli, ampak nasplošno
0: datumsko načeloma smo v poletu. Ne. No, kaj pa bi izpostavil kot eno tako res temno stran poletja, kot slabo stran poletja? Maš kako idejo?
1: Jaz sem vedno bil žalosten, da doben ni prišel na moj rojsten dan, ker so bili vsi na morju.
0: Ja, ta je kar bedna. To, ja.
1: Ampak, ko pa smo se zbrali, pa je poletje idealen čas, ne?
0: No, tak, ok, v redu si izpostavil en vidik tak zelo oseben, ampak tak generalno gledano v poletju pa recimo ni ok, da je več mrčesa in komarjev. Na to sem ciljala.
1: To pa mislim, da bi se čisto vsi strinjali, ja.
0: Da je to tak temna stran poletja, recimo, če tako malo bolj teatralno zapakiram. No in če imaš recimo občutek, da komarji se spravljajo sam na tebe, ne vem, se spravljajo sam na tebe ali se na tistega, ki je zraven tebe?
1: Ponavadi na tistega, ki je zraven mene.
0: O, ti srečneš ti. No, to se vam v bistvu, ne sam, da se vam zdi tako, zatem obstaja dejansko znanstvena razlaga, zakaj imajo eni komarje raje kot druge. In sicer komarje privlačijo predvsem ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, telesna toplota in pa von naše kože, tako da očitno ne dišiš.
1: Smrdim, ja. Kaj, jaz imam malo bolj kosmate noge in sem se prepričal, da je to moj naravni komarnik.
0: Aha.
1: Da ne pridajo.
0: Jaz ima dosti smisla.
1: Vidiš?
0: Je kar svijet, ja.
1: Bolj štoko pa, da smrdim, ne?
0: Ja, gremo raje reči, da so dlake probleme, pa tvoj von. Skratka, ampak načeloma pa torej komarji raje izbirajo ljudi, ki se bolj potijo. Ja. Pa krvna skupina ima tudi neke vloge zraven. Raziskave dejansko kažejo, da naj bi bili ljudje s krvno skupino nič za komarje še posebej privlačni, tak da.
1: To pa ne vem.
0: To pa ne veš, ampak ne.
1: Zgleda jim ne paše.
0: Zgleda jim ne pašeš. Tak da, če ugotovite, da ste letos spet glavna tarča komarjev, torej ne skrbite, niste edini, mogoče ste jim enostavno pač bolj dišeči, kot so jim dišeči ostali, ali pa ste bolj gladki, kot je naš rok.
1: Pohvalite se s svojimi piki.
0: Tako, tak da, ne vem, kaj naj predlagam, a dober tale sredstvo proti komarjem, ne?
1: Ja, čim manj umivanja, pa malo si
0: pa pustim. Pa čim bolj dolge dlake, tako, ne? Tako, dlake. Evo, ja.

0: Sami hiti radio, City, Bronski beat in pa Small Town Boy in pa točno 10:41 minut. Danes pretežno oblačno popoldne pred nami s temperaturami do največ 27 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, ampak kaže, da bi se lahko zgodila kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Kar se tiče temperatur, jutri nekoliko nižje, če se lahko tako izrazim, kolikor smo navajeni zdaj bili čez 30, no jutri gremo do 25 stopinj.
1: Na cestah pa nas čakajo zastoji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ostaja pa še vedno standarden zastoj med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam zastoj v dolžini približno 2 km. Strpno in varno poti želim, če ti vidiš kaj novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sveti Martin.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 10:43 minut, dober dan ti želiva Rok in Leja.
1: Ja, dober dan.
0: Ja, dober dan. Ugotovila sva z Rokom prej že sicer, da se nahajamo v obdobju poletja, ampak danes sicer ni najbolj poletni dan.
1: Ja.
0: Čakamo, bo začelo deževati, kaj se bo zgodilo s temi oblaki na nebu. Kakorkoli, 8. julija smo, v poletju smo in na poletje po navadi danes mogoče malo manj, pa tudi verjamem, da vseeno komu pa še sladoled.
1: Seveda.
0: Seveda, hvala za strinjanje. No in ker sama obožujem fun fakte, nekaj njih vezanih na sladoled. Recimo, Evropejec v povprečju na leto poje, kaj bi rekel, koliko kilogramov sladoleda?
1: 5 kil?
0: Zelo dobro ugibanje, od 6 do 8.
1: Tako ja, vidiš, ja, malo skromen, ampak je
0: ampak
1: tu nekje.
0: Vredo si začel. No in velik del teh seveda prav poleti. V najbolj vročih dneh torej lahko uživamo sladoled tudi večkrat na teden, tudi večkrat na dan, če sodim po sebi. Najbolj priljubljeni okusi pa bom rekla za čuda še vedno ostajajo ti sveti trije, torej vanilja, čokolada in jagoda. Jaz ne maram nobenega v teh treh. Kak si ti z okusi?
1: Tudi meni je vedno bilo, mislim, to je bila taka klasika, ne? Si odprl doma, to je ta kontejnerček z temi tremi klasikami. Ne, ja. Zdaj, če si imel srečo, je bil noc sladoled na mesto kakih ocvirkov, ne? zaseke, no? Ali pa kaj takega.
0: Ja.
1: Ampak ja, ponavadi sem čokolado vem pojedal, ker ostala dva sta mi bila tak,
0: Kaj pa zdaj, ko si velik fant, ko si lahko sam privoščiš?
1: Zdaj ga pa ne smem jesti, ker sem alergičen na laktozo, ampak se pregrešim in je čokolada pistacija.
0: To je tvoj to-go kombinacija.
1: Malo klasike, pa malo modernega.
0: Ja, vidiš, super, lepo. Mimo grede, sladoled ima tudi kar dolgo zgodovino. Prve različice sladoleda so poznali že pred več kot 2000 leti. To se mi zdaj kar wow. No, ta sodobni sladoled pa se je precej pozneje razvil v Evropi. Evropejci se mi zdaj smo zadnji vse dobili, ampak imamo pa zdaj najbolj razvito vse, se mi zdi. Evo, da nas malo pohvalim.
1: Ja.
0: Skratka, ne glede na to, ali prisegaš na lepico v kornetu, osvežilni kak sadni sorbet ali pa sladoled na tej palčki, torej lučka, je absolutno ziher, da je poletje lepše z nečim hladnim v roki, pa je to sladoled ali pa kak kaj drugega, ne vemo, kaj mislim. In pa absolutno za dobro glasbo v ozadju. Teddy Swims nadaljuje in pa Guilty.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 11. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Združene države so po noči izvedle obsežne zračne napade na cilje v Iranu. Ameriška vojska pravi, da je šlo za odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Tarče so bili sistemi protizračne obrambe, komunikacijska omrežja, obalni radari, položaj protiladijskih raket in hitra plovila islamske revolucionarne garde. Hormuška ožina ostaja na najpomembnejših poti za svetovno trgovino z nafto in vsaka zaostritev tam vpliva na varnost ladijskega prometa in cene energentov. Iran je tri napade ostro obsodil in napovedal zaščito svojih interesov. Washington pa trdi, da se pogajanja s Teheranom nadaljujejo. Evropsko računsko sodišče opozarja, da evropski denar za energetsko prenovo stanovanj ni prinesel takšnih prihrankov, kot so jih pričakovali. Naložb je bilo veliko, učinek na porabo energije pa manjši kot načrtovano. Revizorje zato predlagajo bolj natančno merjenje rezultatov. Energetske prenove pa ostajajo pomembne za nižje račune in manj izpustov, ampak javni denar, pravijo kritiki, mora pokazati jasen učinek. Evropska komisija pa bo morala pojasniti, kako bo izboljšala nadzor nad programi. Na Mariborskem okrožnem sodišču se zaključuje primer smrti 53-letnika iz Lovrenca na Pohorju. Tožilstvo obtožbo spremenilo iz umora v uboj na mah. Takšna sprememba pomeni drugačno pravno oceno dejanja in lahko vpliva na višino morebitne kazni. Odločitev bo sledila izvedenskemu mnenju psihiatra. Sodbo pričakujejo prihodnji teden, primer pa je občutljiv, ker gre za smrt človeka in vprašanje, v kakšnem stanju pa je bil obtoženi v času tega dejanja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno vreme in takšno se bo tudi nadaljevalo skozi celoten dan, kar se tiče temperatur danes do največ 27 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, kot kaže vremenska slika, je lahko jutri tudi nekaj dežja, kar se tiče temperatur pa nekoliko nižje, jutri do maksimalno 25 stopinj čez dan.
3: Na cestah pa ustrajajo zastoji, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Proti Ljubljani zastoj še vedno tudi med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob po smeri Ljubljane torej. Zastoj pa tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno, predvsem varno vožnjo ti želim. Če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 041 211 211.
1: Dan. Z Leo. Dve minutki pravkar čez 11. Rok in Lea ti delava družbo.
3: Zdravo.
1: Rok, hodiš v mesto oziroma v službo z avtom, z avtobusom, peš, s kolesom, kakega prevoznega sredstva se poslužuješ?
3: Z avtom, na žalost, sem predaleč za karkoli druga.
1: To je res, ti imaš ta izgovor, da si res predaleč. Sicer pa vse pohvale mladim in sicer v Mariboru so v zadnjih 5 letih naredili malo raziskave in so ugotovili, da je kar 2,7 milijona voženj opravilo vožnje z avtobusi, torej predvsem mladi, torej dijaki in študenti so se začeli z avtobusom voziti. Po moje razlog predvsem ta, da nimajo denarja za svoje
3: ne,
1: avto.
3: Ne, mi smo samo pridni bolj.
4: It's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been

0: Bad Boy Slim in The Rolling Stones, Satisfaction Skank, sami hiti Radio City in pa 20 minut čez 11. Pretežno oblačno danes popovdne, kar se tiče temperatur, do 27 stopinj se bo pospel termometer v Mariboru. Jutri nas čaka bolj pretežno jasen dan, ampak vseeno dežno povedan, tako da lahko pričakujemo jutri kakšno mavrico morda. Kar se tiče temperatur, ne tako noro visoke, kot smo jih bili že navajeni, jutri do 25 stopinj.
1: Brez večjih posebnosti na cestah, še vedno pa vas čaka kar nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi na Primorski avtocesti strpno zastoji med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno pot, če ti vidiš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Gimnaziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kreditna prejsa je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City. 11 in 21 minut, dober dan ti želim. Če še ne veš, kako bi si malce bolj popestril poletne dni v Mariboru, ena ideja. V kulturnem inkubatorju na Koroški cesti namreč tudi letos pripravljajo poletni inkubator, program brezplačnih delavnic, druženj in ustvarjalnih aktivnosti namenjenih za mlade. Julij in avgust bosta polna zanimivih vsebin, na voljo bodo ustvarjalne delavnice, knjižni klub, razni družbeni, žabni večeri, študijske urice za tiste, ki vas še čakajo poletni roki na torej izpiti, pa tudi delavnice barvanja 3D figuric, namizne igre in še veliko, veliko drugega. Posebnost letošnjega poletja so tudi nedeljske ustvarjalne delavnice analognice, kjer bodo udeleženci preizkušali različne likovne in ročne tehnike, od akvarela in kolažev do kvačkanja in izdelave razglednic. Malo se boste lahko počutili, kot da ste nazaj v šoli pri pouku, likovni pouk in se boste malce srečevali s temi raznimi tehnikami ustvarjanja. Večina aktivnosti je brezplačnih, za nekatere je sicer zaradi omejenega števila mesta potrebna samo, da se prej prijaviš. Če torej iščeš evo prostor za neko ustvarjanje, kreativo, nova poznanstva ali pa pač prijetno preživljanje poletnih dni na malce drugačen način, vas torej v kulturnem inkubatorju čaka pestro poletno dogajanje, tako da izkoristi, če ti je seveda.

0: Letošnji poletni hit Sorry Papi, Becky G in pa 20 minut do 12. Danes sicer nič kaj pretirano poletno vreme, bolj oblačno vreme in pa do 27 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, je pa za jutrišnji dan napovedan dež, kar se tiče temperatur, jutri ne tako noro visoke. 14 zjutraj do največ 25 pa čez dan.
1: Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, seveda pa ostajajo zastoji. Na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi na primorski avtocesti nekaj zastojev, med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Varno poti želim, če paziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Jager Melje. Hoče, Duplek, vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 11 in 41 minut, ken lep dober dan ti želim na tole sredo do poldne in če si se te dni oziroma spoh za vikend sprehajal po centru Maribora in se mogoče zanašal na uro na pročelju Rotovža in potem ugotovil, da je mestna hiša v prihodnosti, ja, nisi ti nor, res mestna hiša oziroma ura na mestni hiši ne kaže prav. Ura na pročelju Rotovža je za vikend, zdaj ne vem, če vsak dan, ampak za vikend je prehitevala za 20 minut. Zdaj, kaj je fora? Zakaj? Pri rotovški uri gre v bistvu za elektronski mehanizem, pri katerem lahko na delovanje vplivajo različne motnje. Med drugim tudi izpadi električne energije. V Rotovžu že dolgo sicer ni več originalnega starega urnega mehanizma, ampak je vgrajen elektronski sistem, kakršni imajo seveda omejeno življenjsko dobo. Na delovanje pa torej, kot že rečeno, lahko vplivajo tudi motnje ali pa kakšne elektronske sunki. Še posebej je moteno delovanje te ure, ker je v neposredni bližini gradbišča Rotovža, ne? Tako da je vse to možno, da je vplivalo na napačen čas. Natančen vzrok sicer ni potrjen, samo neke razlage, kaj bi se lahko zgodilo. Skratka, če boš hodil po mestnem trgu, se ne zanašaj torej na to uro, imej sabo svojo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 12. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Odbor državnega zbora je obravnaval letno poročilo policije in podprl pozive k kadrovski ukrepitvi policije in ponovni postavitvi ograje na meji. Razprava je bila vezana predvsem na varnost, migracije in delo policistov na terenu. Policija že dalj časa opozarja na kadrovske težave, posebej pri delu na območjih z večjim pritiskom. Političen del zgodbe ostaja občutljiv, ograja na meji deli javnost. Za policijo pa je ključno vprašanje, ali bo imela dovolj ljudi, opreme in tudi jasna navodila. Na Mariborskem židovskem trgu se predstavlja mlada ustvarjalnost. V mestu sta se odprli dve razstavi, ki dajeta prostor mladim umetnikom in novim pogledom na sodobno umetnost. Dogodki so pomembni, ker kulturno dogajanje ne ostaja samo v velikih ustanovah. Židovski trg pa v zadnjih letih pogosto postaja prizorišče razstav in javnih programov. Sicer je to za Mariborčan in Mariborčanke priložnost, da vidimo delo nove generacije ustvarjalcev. Mednarodni olimpijski komitej je začasno odpravil suspens ruskemu olimpijskemu komiteju. Odločitev še ne pomeni samodejne vrnitev vseh ruskih športnikov na največja tekmovanja. Še vedno bodo veljala pravila o nastopanju pod neutralnim statusom in omejitve povezane z vojno v Ukrajini. Kaže pa odločitev, da se mednarodni šport postopoma pripravlja na kvalifikacije za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Bolj ali manj oblačno vreme na tole sredo, kar se tiče temperatur, vseeno kar prijazne, do 27 stopinj gremo danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, ampak kot kaže vremenska slika, je vseeno za jutri napovedan dež. Kar se tiče temperatur, 14 zjutraj do največ 26 pa čez dan.
3: Pridni smo na cestah, še vedno pa nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti zastoji med počivališčema Rabar Komanda in Studenec proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Dobre tri minutke, pravkar čez 12. Dobar dan, ti želiva.
3: Zdravo, Lea, kar 12. ura.
1: 12. ura, ja.
3: Komaj.
1: Ne da komaj, me se tudi vleče danes.
3: Mislim pa, vreme nam ne dela usluge.
1: Ne, nič nam ne dela usluge, še dobro, da imamo.
3: Sami hiti.
1: Na Radio City.

0: Sami hiti radio, City Shaggy in pa Hey Sexy Lady, 22 minut čez 12. Večinoma oblačna sreda pred nami s temperaturami do 27 stopinj, ta trenutek v Mariboru okoli 24 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, kot kaže vremenska slika, bi lahko jutri deževalo, kar se tiče temperatur, zjutraj okoli 14 čez dan pa do 25.
1: Na cestah pa zdaj že standardni zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če se odpravljaš proti Kopru, zastoj te čaka na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, proti Ljubljani pa zastoj na primorski avtocesti pred Postojno. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
7: Natalija, Manovo. Pisem.
8: Danes ti v poslušanje dajem novo pesem enega najhitreje vzhajajočih mladih glasbenikov, komaj 21 let jih šteje, Shane Booth oziroma, kot ga poznamo pod umetniškim imenom Sumber. Pri nas smo ga med drugim spoznali s hiti kot recimo Undressed, 12 to 12, Home Wrecker, s katerimi pa je tudi že osvojil milijone poslušalcev po vsem svetu. Tokrat slišimo njegovo aktualno My Body Isn't Ready nosi naslov, ki pa je hkrati ena njegovih najbolj osebnih doslej, pravi sam. V njej odkrito spregovori o težavah samopodobo, ki ga spremlja že vso življenje.
7: Natalija Manj.

0: Little Lies, sami hiti Radio City, 12 in 43 minut. Je danes večinoma oblačno vreme, kar se tiče temperatur, gremo danes do 27 stopinj. Jutri nadaljujemo sicer sončnim, pretežno jasnim vremenom, ampak je vseeno napovedan dež za jutrišnji dan. Kar se tiče temperatur, 14 zjutraj do 26 pa čez dan.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru ter med razdrtimi in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici zastoj in sicer med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje iz smeri Zanoške proti Sneberja. Varno poti želim, če opaziš ti kaj novega. Servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
5: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
6: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
8: City.
0: 15 minut do enih, dober dan ti želim in imam eno obvestilo za vse starše in skrbnike in sicer se strani Rdečega križa Slovenije. Območno združenje Maribor Rdečega križa obvešča vse starše in skrbnike otrok, ki so danes odšli na letovanje v letovišču primarja Kurta Kanclerja Punat, da so tja srečno prispeli, tako da si lahko vsi oddahnete, ki ste otroke poslali na letovanje. Obveščajo tudi, da se predhodna izmena otrok, ki so letovali v Punatu danes v večernih urah vrača na odhodna mesta, s katerih so pred dnevi odpotovali na more, tako da prosijo starše in skrbnike, da jih pričakajo na dogovorjenih lokacijah. Ja, vsem, ki pa so danes prišli na more, pa seveda želimo prijetno letovanje in pa novi skupini varen povratek, ki se vrača domov.
9: Šada!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. UKC Maribor so po napetostih okoli radiološkega oddelka dosegli dogovor, zato interventna radiologija v Mariboru ne bo zavrla vrat. To je pomembno za bolnike, ki potrebujejo hitro diagnostiko in zdravljenje. Če bi se delo na oddelku namreč ustavilo, bi posledice čutil precejšen del severovzhodne Slovenije. Dogovor za zdaj pomeni umiritev najnujnejšega zapleta, ni pa dokončen odgovor na vsa vprašanja o kadrih, organizaciji dela in zaupanju med zaposlenim in vodstvom. Ključno bo, ali se bo dogovor poznal tudi pri vsakodnevnem delu, sicer je za bolnike najbolj pomembno, da preiskave sedaj potekajo brez prekinitev. Danska premierka je na vrhu NATO danes znova poudarila, da Grenlandija ni na prodaj in se tako odzvala na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi morali nadzor nad arktičnim otokom prevzeti ZDA. Grenlandija, vemo, je avtonomno ozemlje v okviru Danske, ima strateško lego med Severno Ameriko in Evropo, pomembna je zaradi Arktike, surovin in varnostnih vprašanj. Danska vztraja, da mora v prihodnosti otoka odločati grenlandsko prebivalstvo. Švica se je na nogometnem svetovnem prvenstvu vrstila v četrtfinale. Kolumbijo je po 11 metrovkah premagala 4-3. Tekma se je po rednem delu in podaljški končala brez golov. Švicari so bili zadnjič med najboljšimi osmimi na mundialu 1954. leta. Takrat so prvenstvo tudi gostili. V četrtfinalu Švicari čakajo Argentinci. Za Švico je to reprezentančni preboj, za Kolumbijo pa boleč konec po zelo tesni zaprti tekmi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popoldne pred nami s temperaturami do 27 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasen dan. Napovedan je sicer dež, kar se tiče temperatur, ne tako visoke. 14 zjutraj do 25 pa čez dan.
3: Še vedno kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakov po smeri Ljubljane, na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Strpno in varno pot, če opaziš karkoli novega, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dan. Lep dan.
1: Tri minutke pravkar čez eno en lep dober dan ti želiva Rok in Leja.
3: Dober dan.
1: Rok, kaj se ti zdi, bi rekel, da je Maribor zeleno mesto?
3: Je, mislim, naš razgled govori o tem, da je zeleno mesto.
1: Res je.
3: Bi pa lahko bilo. Mogoče.
1: Še bolj.
3: Za moj okus.
1: Aha, ti bi torej še bolj zelenega imel. Ja, še vedno je prostor za izboljšave,
3: vedno.
1: Za še več zelenja. No, ampak mimo grede, Maribor se je uvrstil med najbolj trajnostne turistične destinacije v Sloveniji in prejelo zlati znak Slovenija Green Destination. Tako da, ti si mal strog, oni očitno niso bili tako fest strogi, ko so delili ta priznanja.
3: Ti izgleda, ja.
1: Več o tem pa že čez nekaj hitov.

0: profundo.
1: Juanes, la camisa nera in fajna in 20 minut, če zeno. Oblačno vreme danes v Mariboru s temperaturami do 27 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, bo zanimivo dogajanje, pretežno jasno vreme in pa dež. Ja, Maurica, čakamo te jutri, torej, kar se tiče temperatur, 14 zjutraj do 26 pa čez dan.
2: Na cestah pa nekaj ovir. Na štajerski avtocesti pred priključkom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, ovira promet. Pred predorom Ločica v smeri Maribora pneumatika ovira promet, na primorski avtocesti pa zaprt vozni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila. Seveda pa še nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa zastoja med počivališčema Ravbar komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, javi na servis 211 na 041 211 211.
3: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
4: Ja ne, še.
3: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
4: Ja, zdaj te pa gremo.
3: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
5: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: 13 in 23 minut na uri, Leja, ti delam družbo na tole sredo popovdne in evo, kot je že bilo govora o tem, da je Maribor zeleno mesto, res je, čeprav se Rok prej ni strinjal z mano, ampak je, mesto ob Dravi je dobilo še eno priznanje in sicer uvrstil se je med najbolj trajnostne turistične destinacije v Sloveniji in prejelo zlakja, veselimo se te etikete, da je torej prejel zlati znak Slovenija Green Destination.
5: Prav zlat. Torej smo najboljši.
4: Najboljši smo. Priznanje je v bistvu rezultat dolgoletnega prizadevanja za bolj zelen in bolj odgovoren razvoj turizma. Se mi zdi, da je že zadnja leta to ena izmed najbolj popularnih stvari, tako v modi, kot v hrani, kot tudi v turizmu nasploh, da imamo bolj trajnosten pristop, da smo bolj zeleni, čeprav bi bili še bolj, ne, vedno je prostor.
5: Vedno je prostor, ampak ne, smo, v redu smo.
4: Smo, ker poglej, na eni strani imamo reko Dravo, zeleno Pohorje, po moje na Pohorje, prej nisi pomislil, ko si pač sam mestni trg, po moje glavni gredo. Pohorje spada v Maribor,
5: je kar zeleno.
4: Potem ne pozabimo na vinorodne griče.
5: Tudi zeleni,
4: najstarejša trta na svetu. Spet zelena. In nasploh številne možnosti za raziskovanje mesta peš ali pa s kolesom. Tako da evo, trajnost očitno ni več samo modna beseda, ampak način razvoja, ki vpliva na to, kako živimo domačini in kako mesto doživljajo tudi obiskovalci. Za nas pa se mo še morda ena nek razlog več, da smo lahko turisti v domačem mestu. Ti si očitno pozabil, da imamo Pohorje, tako da mogoče kak obisk Pohorja.
5: Pametno, ne?
4: Da vidiš, da je zeleno.
5: Gremo na Pohorje.

0: Yes, sir, I can boogie in pa 13:41 minut. Oblačna sreda in do 27 stopinj največ v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim sončnim vremenom. Lahko jutri tudi malce dežujem, kar se tiče temperatur 14 zjutraj do 26 pa največ čez dan.
1: Poglejmo še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Barjem proti Malencam. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa zastoja med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Koperu ter med Razdrtimi in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
0: City. 13:43 minut, en lep dober dan ti želiva, Rok in Lea.
1: Dober dan.
0: Na našem Facebooku in Instagramu je že itak samo po sebi fajn, da obišeš naše te spletne strani.
1: Da malo prečekiraš.
0: Mi smo gor.
1: Tako.
0: Ja. No, ampak vsake toliko pa objavimo še kako fajno nagradno igro, kot smo jo te dni. In sicer trenutno je na našem tako Facebooku kot Instagramu objavljena nagradna igra, kjer lahko zadaneš kar 2-tedenski vstopnici za Siget.
1: Res je.
0: To se mi zdi kar lepa nagradna igra, lepa nagrada. Sodelovanje je zelo preprosto, samo torej najdeš ta post ali na Facebooku ali na Instagramu, kaj ti je pač ljubše, in pod to objavo zapišeš 3 besede, ki po tvojem mnenju najboljše opišejo ta pravi Siget feeling. No in že včeraj si ti dobro začel, pa morda komu izmed sodelujočih pomagal, pa te izzovem še danes.
1: Dajmo še zvaditi danes, ja. Za Siget jaz mislim, da so prva beseda barve. Torej,
0: ja.
1: Zelo barvno.
0: Ja.
1: Potem sonce, čele je sreča, ampak
0: po navadi je. Ja.
1: In ples.
0: Vredo si zajel to festivalsko vzdušje, se mi zdi, svoj barve res ne manjkajo na festivalih.
1: Ja, tako da, tak to da. So moji 3 predlogi.
0: Ok.
1: Upam, da pomagajo.
0: Ziher.
1: Zdaj smo zvadili skupaj, tako da...
0: Evo, vaja dela mojstra, zdaj pričakujemo še bolj kreativne predloge na našem Facebooku in Instagramu, torej med vsemi sodelujočimi, kot že rečeno, ampak še enkrat, da res vete, da se res plača sodelovati, torej en srečnež bo prejel kar 2 in to tedenski vstopnici za letošnji Siget, tako da srečno vsem, ne?
1: Akcija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez drugo v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Politična skupina Evropske ljudske stranke bo danes odločala o morebitni izključitvi Branka Grimsa. Predsedstvo EPP je izključitev že potrdilo, končno odločitev sprejme poslanska skupina na tajnem glasovanju. Grimsu očita slabo delovno etiko in delovanje proti vrednotam skupine. Premier Janez Janša je danes dejal, da upa, da do izključitve ne bo prišlo. Romana Tomc mu je že predlagala odstop z mesta evropskega poslanca, če bi bil izključen. S tem bi SDS zaščitila svoje poslansko mesto. Odločitev EPP bo zato pomembna tudi za razmerja znotraj slovenske desnice. Mariborski kriminalisti obravnavajo primer izseljevanja na območju Slovenske Bistrice. Dva osumljenca naj bi od jeseni 2024 z grožnjami in fizičnim nasiljem od oškodovanca izterjala najmanj 230 tisoč evrov. Zgodba se je začela s posojilom v višini 50 tisoč. Osumljenca naj bi potem zahtevala oderuške obresti in prisilila oškodovanca v podpis pogodb za delovne stroje. Policija bo zoper oba podala kazensko ovadbo. Članice NATO bodo v petih letih vložile 40 milijard dolarjev zaščito pred droni. Denar bo namenjen zaznavanju, identifikaciji in neutralizaciji brezpilotnikov. Zavezništvo želi do konca leta 2027 usposobiti veliko več upravljavcev dronov. Slovenija se novim pobudam na forumu obrambne industrije ni pridružila. To je pomembno v času, ko je država tudi do obrambnih izdatkih na repu zavezništva. Droni pa so postali ena ključnih groženj sodobnih vojn. So bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popoldne pred nami s temperaturami do 27 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, pretežno jasno. Sončno vreme, nekaj dežja, se lahko zgodim jutri, nekje tekom dneva, sicer pa do največje 26 stopinj.
3: Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Barjem proti Malencem. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa zastoj med počivališčema Raubar Komanda in Studenec proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Katja. 5 minut je zdaj že čez 14. Katja, sem prišla v tvojo družbo na to oblačno sredo, ampak nič za to. Malo si jo bomo vseeno naredili lepo. Tudi danes bomo iskali malo pozitive, kot smo zdaj že nekaj časa vajeni na Radio City. Kaj ti je torej danes polepšalo dan? Kaj te je nasmejalo? Kaj lepega se ti je zgodilo? Malenkosti iščemo tudi danes. Dobra kava, še boljši zajtrk ali izjemna malica. Glasba, ki te je odnesla nazaj med spomine. Prijazna gospa, ki ti je dala prednost na blagajni. No, cvet na rožici, 0-4-1-2-1-1-2-1-1, da skupaj preženemo te oblake.

0: Pačin, če si ravno ob poletnem vinu. Trenutko pretežno oblačno v Mariboru in 24 stopinj izmerjenih, 24 tudi v Murski Soboti, Slovenske Konjice, prav tako 24 stopinj Celzija. Če pogledamo napoved za danes, je v bistvu lahko še vse. Lahko dežuje, lahko je jasno, lahko je pretežno oblačno, kar je pa zagotovo, da ne bo pihal veter in pa da temperature ne bodo više od trenutnih. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer imamo še eno oviro in to je okvarjeno vozilo, ki ovira promet na izvozu Žalec v smeri Ljubljane. No, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti kakšna opaziš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert. Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.
1: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, tako je. Tudi danes se obračamo v pozitivno razmišljanje, damo gor rožnata očala in gremo. Meni je recimo danes dan polepšal moj ata. Hvala, ata. Prevzel je namreč delo nadzornika, če lahko tako rečem, ker sem jaz morala prej v službo in brez njega spet ne bi bilo nič. Ker kaj bi mi brez staršev? Tako da en res velik hvala. Kaj pa je dan polepšalo Metki? Pisala nam je na servis 211 in pravi tako, paradižnik. Prvi rdeč paradižnik na mojem vrtu in z največjim veseljem si ga bom danes narezala v tudi domačo solato. Komaj čakam. Wow, ja, ti domači paradižniki so res čisto drugi nivo, tako da Metka dober tek že naprej. Sicer pa mi je pisal tudi Rado in Rado je napisal tako. Mislil sem, da mi je danes potekla vinjeta, no potem pa sem ugotovil, da mi poteče komaj čez, oziroma da mi poteče komaj prihodnji mesec in spet sem malo prišparal. Super, Rado, vsaj za en mesec. No, morda je pa sicer to tudi tvoj opomnik, da zdaj preveriš, dokdaj ti vinjeta velja. Sicer pa, kaj je dan polepšalo tebi? Servis 211, torej nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Hvala Rado tu in hvala Metki, ki sta že podelila z mano svoje lepe dogodke današnjega dne. No, če pa bi kaj podelil tudi ti, pa prosim in z veseljem. Nič 4-1, torej 2-1-1-2-1-1.
1: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.si.

0: Marshmallow, Demi Lovato in OK Not To Be OK. Sami hiti Radio City. Pretežno oblačno v tem trenutku v Mariboru in 24 stopinj izmerjenih, ja, napoved delno do pretežno oblačna, plohe so možne tudi danes, pa tudi jutri čez dan, temperature do 26 stopinj Celzija, sicer bo pa jasno. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo rebro proti Ljubljani. Pred počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru pa zastoji tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, predvsem na mestnih obvoznicah, torej ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na cesti Celje Teharje, pa okvarjeno vozilo imamo na izvozu Žalec v smeri Ljubljane, le to ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Jager Melje. Hoče Duplek vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: City.
0: Vemo, kako pomembna je glasba, ne? Koliko spominov nam prikliče, kako hitro nam lahko dvigne razpoloženje ali pa nas recimo pomiri. In očitno glasba ne vpliva samo na nas kot odrasle osebe, ampak na nas vpliva že kot na dojenčke. Raziskava Dunajske univerze je namreč pokazala, da lahko malčki glasbo predelujejo že pri 3 mesecih starosti in res je, da še ne plešejo v ritmu, ampak njihovi možgani se na njo že zelo jasno odzivajo. Zanimivo pa je, da se bolj usklajeni gibi pojavijo potem šele okrog prvega rojstnega dne, no takrat dojenčki začnejo migati, poplesavati in pa se odzivati na melodijo, čeprav še sicer ne tako natančno kot odrasli. Raziskovalci zato pravijo, da petje uspavank, guganje v ritmu in skupno prepevanje niso samo lepi trenutki med starši in otroki, ampak tudi pomembna spodbuda za razvoj. Torej, če doma komu prepevate, čeprav mislite, da nimate posluha, preskrbi. Za dojenčka ste verjetno največja glasbena zvezda na svetu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol minute še manjka do tretje v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Odbor državnega zbora je obravnaval letno poročilo policije in podprl pozive k kadrovski ukrepitvi policije in ponovni postavitvi ograje na meji. Razprava je bila vezana predvsem na varnost, migracije in delo policistov na terenu. Policija že dalj časa opozarja na kadrovske težave, posebej pri delu na območjih z večjim pritiskom. Političen del zgodbe ostaja občutljiv, ograja na meji deli javnost. Za policijo pa je ključno vprašanje, ali bo imela dovolj ljudi, opreme in tudi jasna navodila. Na mariborskem židovskem trgu se predstavlja mlada ustvarjalnost. V mestu sta se odprli dve razstavi, ki dajeta prostor mladim umetnikom in novim pogledom na sodobno umetnost. Dogodki so pomembni, ker kulturno dogajanje ne ostaja samo v velikih ustanovah. Židovski trg pa v zadnjih letih pogosto postaja prizorišče razstav in javnih programov. Sicer je to za Mariborčan in Mariborčanke priložnost, da vidimo delo nove generacije ustvarjalcev. Mednarodni olimpijski komitej je začasno odpravil suspens ruskemu olimpijskemu komiteju. Odločitev še ne pomeni samodejne vrnitev vseh ruskih športnikov na največja tekmovanja. Še vedno bodo veljala pravila o nastopanju pod neutralnim statusom in omejitve povezane z vojno v Ukrajini. Kaže pa odločitev, da se mednarodni šport postopoma pripravlja na kvalifikacije za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku pretežno oblačno 24 stopinj, 24 tudi na Ptuju, 25 v Celju, 24 Velenje, 25 Murska Sobota, Ljubljana, pretežno oblačno in 29 stopinj Celzija. Danes nekaj več oblako, torej popoldne, sicer temperature ne bodo više od trenutnih, plohe so napovedane, le te so napovedane tudi za jutrišnji dan, sicer bo pretežno jasno čez dan s temperaturami zjutraj tam okrog 14 stopinj, čez dan pa vse do 26, v petek do 29 ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi popoldanske prometne konice že nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, pa seveda kot zdaj že nekaj časa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje, Teharje in pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš pa ti še kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, nič 41211211.
0: Za lep dan, za lep dan. S Katjo.
1: Dve minuti sta v tem trenutku čez tretjo na Radio City. Ti med samimi hiti maham Katja in nisem več sama. Zdaj bom tak najbolj po moje vas vsi napovedujejo na takšen način in bom šla tudi jaz v to smer. En divji je prišel na obisku naš studio.
3: En divji.
1: Ja, glej, ne, če ste pa il divji.
3: Dobra fora.
1: Torej, Žiga, zdravo.
3: Zdravo.
1: Kako si kaj na to sredo?
3: Pa odlično. Slišal sem, da moram biti dobra volja, ker nisem v avto konici po službi.
1: Ja, ja. Mislim, moraš biti. Jaz vedno, ko rečem strpno, strpno, ta beseda predvsem, če bi jo slišala in bila na cesti v tem trenutku, ko mi nekdo reče strpno, jaz se pa iz Ljubljane v Maribor vozim dve uri, bi... Tako da hvala, da me ne ubijete preko etra, ko rečem strpno.
3: Hvala, moraš biti leht.
1: Ne? Sicer, paše jo ti oblaki ali si bolj za sonce?
3: Zdaj, bi se dalo kak video spot snimati. Tole je idealna svetlova za lepe barve dobiti. Drugače imam pa rajši jesensko sonce. Veš, tisto, ko je 20 stopinj tam vmes, ne?
1: Ja, ja.
3: Pa te sonček greje, to je...
1: Ni preveč, je pa ravno pravo,
3: ja,
1: ne?
3: Ja, to.
1: Sicer se nisva prišla pogovarjati ne o prometu, pa ne o vremenu, ampak o vaši novi pesmi, ampak ne, kaj, kako, zakaj, kje, vse to po nekaj hitih.

0: Tom Grennan, Full Attention, Sami Hiti, Radio City. 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, pretežno oblačno je. Ja, kakšna kaplja dežja še lahko pade danes, sicer pa delno do pretežno oblačno ostaja. Jutri potem nekaj več sonca, ampak so čez celoten dan napovedane padavine. Ceste. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice nastajajo iz smeri mestnih središč, predvsem na ljubljanski obvoznici, sicer pa zastoji tudi na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam nekje pol ure. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 50 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Teharje in pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno na poti, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
9: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
11: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
10: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
12: City.
0: Katja, te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City in kot sem že prej omenila, nisem sama, Žiga iz skupine Il Div je prišel v mojo družbo. Žiga, zdravo.
13: Zdravo vsi.
0: Zdravo vsi. Midva se bova tikala, ker sva tu recimo z leti.
13: Ja.
0: In najprej se bom pohvalila, ne, ker v tem času, ko sva se zdaj izven etra pogovarjala, mislim, jaz Žigo poznam iz srednje šole, da ne bo zdaj, da se ve ozadje. In ugotovila sva, da sem bila na vašem prvem koncertu, ne?
13: Leto 2010.
0: Tako je.
13: Noro,
0: tak, vidiš, kako dolgo sem že z vami.
13: Ja, ja. Jeseni bo 16 let, ja.
0: Kar nekaj časa že vodite in to kar konkretno in lepo vodite to skupino, no, bi rekla tak iz mojega vidika.
13: Več kot pol življenja je definicija, sicer pohvala, ja. Se ko trudimo, daš, se trudimo.
0: Ko daš to v to perspektivo, da je to več kot polovica življenja, ok, greva naprej, v redu. Žiga, kakšno poletje bi lahko rekli, ne, pa se v bistvu še niti prav začelo ni oziroma niti na polovici še nismo.
13: Noro. Noro, ta vikend je vrtiljak, drugi na festivalu Melodija, Morja in Sonca, 12 točk od televotinga, 12 točk, auditorij občinstva. Mislim, lepšega si glasbenik ne more želeti, ker ustvarjamo za ljudstvo, za publiko. Da dobiš tak feedback. Lej, bili smo prvi na vrsti, vodna točka, aplavz smo pa dobili, kot da smo bili zadnja točka.
0: Lahko, mislim, predstavljam si, da ne moreš, ampak če bi lahko opisal to, ne vem, s tremi besedami, ta občutek.
13: Ok, s tremi besedami. Ko smo prišli z odra, smo se objeli in zjokali.
0: In verjamem, da še traja, da še nosite ta občutek zraven in da ga boste še kar nekaj časa, ne?
13: Ja, pa vse, kar je zraven prišlo. Glej, vsak dan še preleti kakšna čustvena bombica. Taki ljudje nas podpirajo, ki smo jih prej gledali gor, same legende, zgodovina, spoštovanja vredni in nam vračajo. Ne znam sploh opisati, no. Od Daniel Popovič smo best friendi ratali, z Galom Džerinom sem se 10 minut pogovarjal o tem, kak tunel lovit. Z Otom Pesnerjem smo se pogovarjali o tem, kak je fajn, če ti možgani delajo. V glavnem, vsi so izkazali en kup spoštovanja in kup čestitk, še avtorica Solinarja nam je pisala, Silva Bajc. V glavnem, izjemni dnevi so za nami. Publika na spletu, publika preko TV-ja, telefona, to je pa next level. Tam je pa, to pa gori. Ne vem, če je to zvezdništvo, potem je cool. Pri nas se ni nič spremenilo, smo še vedno 5 fantov štajerske, ampak pa še ta pozornost, ker je tako kot neka nagrada za vsa pretekla leta.
0: Si kdaj mislil, da boste prišli na to točko, oziroma ste imeli kdaj kakšne, veš, ko imaš neke cilje v življenju, ki jih želiš odkljukati in torej ste imeli takšen cilj kot skupina priti tako daleč visoko?
13: Od samega začetka smo si želeli to, definitivno. Spomnim se recimo Lojzi Koko, krat je on rekel, pa kaj naj naredimo, da, ne? Veš, ko se pogovarjaš, kaj moramo mi zdaj narediti, če ne? Glavnem, ne, smo sanjali. Od prvega do zadnjega in zdaj živimo v objemu tega in je enkratno res. Pesem je številka ena na trendingu, pa niti video spota še nima. Ponedeljek 13.7. ob 13.07 pride videospot.
0: Bomo čakali na premiero?
13: Ja, ta je dober je. Dober okay. je. Pesem je močna, ima globoko sporočilo in smo počastili to pesem z primernim videospotom. Ne?
0: Zdaj, nekaj bomo še povedala o pesmi, ne? Ampak preden bova šla na pesem, bomo mi dali eno pesem, ki ni tokrat še vaša pesem, ampak toliko, da si malo. Ker že samo s tem, na kakšen način si govoril, verjamem, da je marsikdo dobil zdaj ta občutek, ta vsa močna čustva, ki jih tudi vi nosite zraven, tako da malo vdihnemo in da bomo potem lažje prisluhnili kaj več o pesmi.
13: Sveš, kak je? Radio City, same hiti, ne?
0: Tako da, gremo. Vidiš, gremo. Bravo, hvala, da si napovedal namesto mene.

0: Play in Paradise, Sam Hiti Radio City. Ja, zdravo, Žiga in Katja sva v tvoji družbi.
1: Dobro se sliši.
0: Lahko, ne?
1: Kot bi bila, ja.
0: Lahko bi.
1: In to je najna radijska oddaja, tako da.
0: Tako, v kateri se pogovarjamo o novi pesmi skupine Il Divi.
1: Res je, enkratna.
0: In glega zlomka, Žiga je ravno iz te skupine. In v bistvu se še nisva pogovarjala o novi pesmi, no zdaj se bova o melodijah Morja in sonca sva se pogovarjala, tam ste torej nastopili letos, izjemni dosežek oziroma izjemni ste bili, izjemen nastop, izjemni spomini in izjemno...
1: Vse.
0: Tako, ja,
1: da
0: ne bom zdaj pretiravala in šla v detajle. Nastopili pa ste z pesmijo Morjemi.
1: Tako.
0: In jaz, ko sem brala najprej o tej pesmi, sem se spomnila na eno rubriko, ki jo imamo na Radio City.
1: Okay.
0: Kaj ti je padlo v oko, kaj ti je danes padlo v oko, v kateri v bistvu iščemo te majhne stvari, na katere pozabimo, ne?
1: Okay.
0: Pa jih potem, pa nam v bistvu naredijo dan in če se jih spomniš, da ti je samo nekdo, ne vem, recimo na cesti dal prednost ali pa te spustil na blagajni prej, da si lahko v tisto žemljico na hitro plačal. Ali pa se spomniš, kak te je mama malo bolj objela danes, preden si šel doma, ne? Ti v bistvu da izjemno veliko več kot, ne vem, neke večje stvari, neke materialne dobrine, pa da ne zatavam zdaj preveč. To sem nekako razbrala, da je tudi v bistvu vaše pesmi, no? Ta hvaležnost, spomini, družina, prijatelji, odnosi, ljubezen.
1: Tako. To. Zelo lepo si povedala, od mikronivoja pa navzgor že male stvari štejejo. Dejstvo je, da življenje gre, ne, naprej. Staramo se, vse se spreminja, ampak spomini ostanejo. Zdaj, če ne zapisani ali v mislih, ali v pesmi, ali v fotografijah, tako da vredno se jih je spominjati. To je definitivno in to tudi poudarjamo. In meni se je to zgodilo na morju lani, ko je ta pesem tudi nastala. In od tam potem posledično tudi refren Morje mi je to podarilo. In Modro morje, hvala ti, ne.
0: Prva misel, prvi trenutek, prvi spomin, ki je potem prinesel to pesem, če bi ga delil?
1: V bistvu ni bil spomin, bilo je dejstvo praznih možganov. Po nekaj dneh dopusta, ko sva z ženo sedela za mizo, pokosilo, otroka so se igrala. In veš, ko nimaš toliko stresa, se skrbi se ti zmanjšajo in si rečeš, pa pismo, vse nama ne gre slabo, ne? Pa vredi smo, zakaj se tako ženema? Veš, res se trudimo, vsi smo v nekem pregonu, vsi se matramo, šibamo levo, desno, pa prijaš dane faze, ko si rečeš, pa fajn nam gre, mladi smo, kam se namudi, nikamor se ti namudi, ne? In od tu je tista hvaležnost pol prišla, ne? Že sam trenutek, da to opaziš in da sam sebi to priznaš, je, se mi zdi, da zlata vredne. Potem pa je posledica tega, pa je, da se začneš spominjati marsičesa, ne.
0: In verjamem, da se bo marsikdo marsičesa spomnil ob tej pesmi, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju, ampak preden te izpustim iz našega studija,
1: ja.
0: Par hitrih vprašanj.
1: Dajmo.
0: Kar nekaj let smo rekli, da ste že skupaj, Il Divi.
1: Ja.
0: In glede na to, da je pesem vezana na morje, oziroma je naslov, povej samo imena. Prvo ime, ki ti pade na pamet, ga povej in to je to. V redu? Jaz ti postavim
1: ime
0: vprašanje.
1: Ime človeka?
0: Ali? Ja, član skupine
1: Aha,
0: vaše.
1: Član skupine.
0: Tako,
1: okay.
0: Tako. Jaz ti postavim vprašanje, ti pa samo povej ime,
1: okay.
0: Pa nočem zdaj kakve kregarije narediti, tako da nimam groznih vprašanj, dobro?
1: Dobro, ne okay. Vse ti kriva, sploh ni panike.
0: Seveda, no, tako kot smo ponavadi ženske. No, ok. Torej, kdo izmed vas bi na morju prvi skočil v vodo?
1: Klemen.
0: Kdo bi prvi iskal senco?
1: Matija.
0: Katera pesem bi bila prva na vaši playlisti?
1: Aleš. A veš, navodil. Jaz se držim navodil.
0: Ok, v redu. Okay. Aleš bi vrtel playlisto, katera bi pa bila prva pesem na vaši playlisti?
1: Lipa moja, Oliver Dragojevič. Po novem pa Morje mi, Il Divi.
0: Kdo bi bil vedno lačen?
1: Lojzi.
0: Okay. No, zdaj pa še te prosim, če torej napoveš to čudovito pesem, da jo zavrtimo tudi mi med samimi hiti na Radio City, tako kot si že prej povedal, ker
1: tako.
0: Mislim, da bo najboljše, da jo napoveš ti, ker jo boš najlepše napovedal.
1: Hvala lepa. Torej, dragi poslušalci Radio City, če ste med njimi tudi tisti, ki ste glasovali za nas, vam iz srca še enkrat hvala. Če niste gledali

Zavedali festivala, boste zdaj pesem slišali prvič, ne vas odpelje v tiste najlepše spomine, ki jih nosite v sebi, za trenutek odložite delo in skrbi in se prepustite morski pesmi, ki govori o hvaležnosti in upam, da vas bo odpeljala točno tja, kamor si želite. Ildivi vas imamo radi, sledite nam na družbenih omrežjih, ker v ponedeljek damo ven video spot, do takrat pa Radio City, sami hiti in tole je naš nov hit.

0: Divi, morje mi, sami hiti, Radio City. Aktualne temperature, Maribor 25 stopinj, 26 v Murski Soboti, 24 na Ptuju, 25 v Celju. Pretežno oblačno je in danes bo ostalo po večini oblačno, čez dan sicer so napovedane tudi posamezne krajevne plohe, jutri jasno, prav tako so napovedane padavine, sicer pa do 26 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji zaradi popoldanske prometne konice nastajajo iz smeri mestnih središč, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda pol ure, sicer pa imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane in pa nekaj zastojev še na regionalni cesti in sicer na cesti Celje Vojnik Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2-250-12-27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: Trgovine Jager Melje, Hoče, Duplek, vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
6: Zadetek polno. Trgovine Jager!
0: City. Še eno obvestilo z naših cest.
7: Pozdravljeni, Boja na tej strani. Na avtocesti proti Mariboru iz Dragošove, po novi voznici, bomo rekli proti Ljubljani, tik pred tunelom stoji Kedi radar. Hvala, lep dan, srečno.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo, torej previdno tam.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Premijer Janša danes ob vrhu NATO v Ankari pravi, da bo Slovenija odslej v zavezništvo držala besedo. Tako se je odzval na ocene, da bo letos edina članica NATO z obrambnimi izdatki pod 2% BDP-ja.
3: Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo, da tisto, kar bomo rekli, bomo tudi naredili, da ne bomo golfali, kot je prejšnja vlada, pa kot obrambne izdatke predstavljali nekaj, kar to ni, čeprav je klasifikacija jasna. In od te točke bomo šli naprej. Ne. Nemogoče pa je vse, kar je bilo obljubljeno, pa ne izpolnjeno zdaj izpolniti v letošnjem letu, so tudi druge prioritete.
2: Kot pravi Janša, tega ne mogoče rešiti brez slike javnih financ, zato poziva ustavno sodišče, da odloči o referendumu o interventnem zakonu. Vlada namreč pripravlja rebalans proračuna, a ne ve, kakšne bodo finančne posledice morebitnega referenduma. Janša konkretnih načrtov za obrambne naložbe ni predstavil, napovedal le, da bo Slovenija po vrhu pripravila nacionalni načrt. V New Yorku so zaradi nevarnosti porušitve evakuirali več poslopij blizu železniške postaje Grand Central. Težave so se pojavile na 37 nadstropni stolpnici v gradnji. Delavci so opazili, da sta se v 21. nadstropju začelo upogibati dva nosilna stebra. Inšpektori so pozneje ugotovili, da so se med 21. in 26. nadstropjem deli zgradbe posedli. Nihče ni bil poškodovan, območje pa ostaja zaprto. Stavbo, ki je nekdani sedež Pfizerja, preureje v stanovanja. Novak Djokovic se je po več kot 5 urah igre uvrstil v polfinale Wimbledona. V četrtfinale v 5 nizih premagal 3. nosilca iz Kanade. To je bil najdaljši četrtfinale v zgodovini turnirja. Djokovic bo v polfinale igral proti Janiku Sinerju, ki je za svoj preboj porabil precej manj časa. Sicer bo to ena največjih tekem letošnjega Wimbledona, vprašanje pa je, koliko moči je Djokoviču vzela ta maratonska zmaga. To so bile novice Radia City, ko se dogaja mi poročamo.
1: Aktualne temperature 25 stopinj v Mariboru, 26 v Murski Soboti, 24 na Ptuju in Velenju, 25 Celje. Višje temperature v Ljubljani, tam delno sončno in 29 stopinj. Danes delno do pretežno sončno. V tem trenutku po napovedih za današnji dan oziroma za današnje popovdne so pa možne tudi posamezne krajevne plohe. Deževalo naj bi tudi jutri, čez dan, ko bo pa lepo jasno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Aktualno stanje na cestah, zastoji. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč in na obvoznicah, še posebej na ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti. Med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam nekje pol ure, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:43, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Vojnik, pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora, prav tako med priključkom Svet Jurjo Pščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora, tam pa žival na cesti ovira promet. Imamo pa še radar.
4: Pozdravljeni, Boja na tej strani avtocesti proti Mariboru iz Dragočove, po novi voznici, bomo rekli, proti Ljubljani. Tik pred tunelom stoji Kedi, radar. Hvala, lep dan, če bi srečno.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo, varno, strpno, previdno, torej na poti, če pa imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa sej veš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
0: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 8. julij je že, še malo pa dopust, ali si že bil? Kam greš, kako odštevaš ali pa kako preživljaš te dneve potem, ko veš, da več ne greš? Kakšen nasvet za eno ali drugo? Servis 211, torej nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: All Saints in Pure Shores, sami hiti Radio City. V Mariboru v tem trenutku nekaj več oblakov, 25 stopinj izmerjenih, plohe so še možne danes, popoldne sicer ostaja delno do pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah, popoldanska prometna konica ponovno je poskrbela za nekaj več zastojev, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 43 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut, kaj ti zastoji, kot smo zdaj že nekaj časa vajeni, na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Vojnik, sicer pa še nekaj ovir na naših cestah. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora, na pomurski avtocesti pa med priključkom Svet Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora žival na cesti ovira promet. Strpno varno previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
1: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Danes dobra novica za zdravje možganov. Odkrili so novo vrsto hodečega morskega psa in pa svet kresničk se vrača. Dobra novica za zdravje možganov. Švedska raziskava namreč je pokazala, da lahko zdrava prehrana zmanjša tveganje za demenco tudi do 30% pri ljudeh, ki imajo večje biološko tveganje za razvoj bolezni. Znanstveniki poudarjajo, da je prehrana eden od dejavnikov, s katerim lahko vplivamo na zdravje možganov. Odkrili so novo vrsto tako imenovanega hodečega morskega psa. Ob obali Paupe Nove Gvineje so znanstveniki našli 10. znano vrsto morskega psa, ki se po morskem dnu premika s plavutmi, skoraj da tako, kot da bi hodil. Ker živi le na majhnem območju, ga želijo čim prej zaščititi. Sicer se pa vrača tudi svet kresničk. V angleškem narodnem parku so naravovarstveniki izpustili ličinke kresničk, da bi se ta vse redkejša vrsta znova razširila. Če bo šlo vse po načrtih, bodo prve odrasle kresničke zasvetile že prihodnje leto. To so bile tri pozitivne novice iz sveta. Ima še ti kakšno? 041 211 211.

0: Heaven is a place on earth. Sami hiti Radio City. Če pa mi pogledamo v nebo, ja pa je to v tem trenutku ponovno prekrito z oblaki, 25 stopinj v Mariboru, plohe so napovedane danes, pa tudi jutri, ampak jutri bo jasno. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15. Sicer imamo še eno oviro in to je okvarjeno vozilo med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo, torej tam ovira promet, pa nekaj zastoji še na regionalni cesti Celje Vojnik. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
4: Ja ne, še.
3: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
4: Ja zdaj te pa gremo.
3: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
5: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
1: City.
0: Uporabljaš emotikona palec gor? Ker pazi, kaj z njim sporočaš. V določenih situacijah lahko z njim poveš, da si precej hladen, da imaš pasivno-agresiven odziv ali celo nekoliko nesramen, pravijo. Kdo drugi, kot pa generacija Z. In če je v moji generaciji za takšnega veljal emotikon, ki se čisto malo smeje, torej to je tisti, ki ga narediš samo za klepajem, je v novi generaciji to več kot očitno, torej prst gor. Časi se spreminjajo, emotikoni se spreminjajo, finte pa imamo vsi, takšne ali drugačne. In kako vse to skupaj rešiti? Ja, mogoče poskusimo s pogovorom v živo. Tako bi vsaj naredila jaz. Kaj boš pa naredil ti? Ja, to je pa čisto na tvojem. Lahko pa morda za začetek daš malo bolj na glas, ker prihajajo sami hiti na Radio City. Golden.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. 4 leta po največjem požaru v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu se znova spopadamo z razmerami, v katerih lahko že najmanjša nepazljivost zaneti nov obsežen požar. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena je po vsej državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojni opozarjajo, bodite posebej previdni. Gasilci so v pripravljenosti, a poudarjajo, da je pri preprečevanju požarov ključnega pomena prav ravnanje vsakega posameznika. Preverili smo, kako so pripravljeni na morebitne intervencije in kaj svetujejo vsem, ki se odpravljajo v naravo.
3: To pa pomeni praktično, da od današnjega dneva s to veliko požarno ogroženostjo je prepovedana kakršnakoli uporaba ognja, odprtega ognja v odprtem prostoru. Enako tudi je treba biti pazljiv in je prepovedano, ne vem, razni ognjemeti, dogodki, kjer se uporablja ta ogenj. Skratka, če čisto poenostavimo, vsi odprti plameni so prepovedani v naravnem okolju.
2: Slovenija se pripravlja na 9. redne lokalne volitve v samostojni državi. Volivci bomo v 212 občinah 15. novembra izbirali nove župane in člane občinskih svetov. Če v posamezni občini noben od kandidatov za župana v prvem krogu ne bo prejel večine glasov, bo drugi krog volitev 29. novembra. Volitve bodo sicer potekale po 2 različnih volilnih sistemih. V večjih občinah bodo člane občinskih svetov volili po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem sistemu. Predsednik državnega zbora je za dan razpisa volitev z odlokom določil 7. september. Takrat bodo začeli teči roki za vsa volilna opravila, med drugim tudi za zbiranje podpisov podpore kandidaturam. Poleg političnih strank lahko kandidate in kandidatne liste namreč predlagajo tudi volivci, če zberejo predpisano število podpisov podpore. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
4: Aktualne temperature je Maribor 25 stopinj, 26 v Murski Soboti, 25 na Ptuju, 26 Celje, 24 Velenje, Ljubljana 29 stopinj Celzija. Nekaj več oblako danes popoldne, napovedano so tudi posamezne krajevne plohe, sicer pa jutri jasno vreme do 26 stopinj Celzija, prav tako naj bi tudi jutri deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji zaradi popoldanske prometne konice nastajajo iz smeri mestnih središč in pa na obvoznicah, še posebej na ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti med počivališčem Zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam nekje 20 minut in pa tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Še okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Drugi posebnost v tem trenutku ni, če ima še ti kakšno, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
4: 5 minut je čez peto, na dan, ko se je leta 793 zgodil eden prvih dokumentiranih napadov vikingov, ki so izropali angliški otok Lindisfarne. Zakaj je to pomembno? Ker ti morda da idejo, kaj lahko danes zvečer gledaš serijo Vikingi, recimo, če si ravno bil na tem, da si iskal kakšno fino idejo.

0: Pretežno oblačno v Mariboru, 25 stopinj izmerjenih, negovatem rahlo dežuje in 26 stopinj. Ja, plohe so napovedane danes čez dan oziroma proti večeru, še ostaja pa tako delno do pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda tam nekje 20 minut, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa traja uro in 35 minut, sicer v nasprotni smeri uro in 15 minut. Imamo pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost cest, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
2: City.
0: Dve celotedenski karti za Ziget. Ja, dve celotedenski karti za Ziget festival lahko dobiš. Ne rabiš jo kupiti, lahko jo dobiš. Pri nas na družbenih omrežjih Radia City, tam je objava, Ziget objava, pod njo napišeš tri besede, ki opišejo Ziget in počakaš, da te žrebamo. Če nisi razumel, dve celotedenski karti dobiš. To je to. Adio.

0: Meghan Trainor in Get In Girl, Sami Hiti, Radio City. Pretežno oblačno je v tem trenutku, še vedno v Mariboru 25 stopinj izmerjenih, Hočko Pohorje 22 stopinj, še je možno, da bo padla kakšna kaplja dežja danes, sicer pa tudi jutri plohe, ampak jasno vreme. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zimo in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda približno 15 minut. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku na naših cestah ni, no če si ti kakšno opazil, pa pokliči 041-211-211.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festivalarsana.com.
3: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: Preden nadaljujemo s samimi pomembnimi informacijami na Radio City, še ena res pomembna iz cest v tem trenutku. Ravno kar se je namreč zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti v razcepu za Dobrova iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski, torej tam izjemno previdno. Sicer pa nadaljujemo s tremi iz sveta slavnih. Dobra novica za oboževalce skupine YouTube. Po 9 letih namreč legendarna irska rock skupina YouTube pripravlja nov studijski album. Kot napoved pa so že izdali prvi singel Street of Dreams, video spot pa posneli v Mexico City. Album bo izšel še leto, skupina pa ob tem napoveduje praznovanje 50 let delovanja. Oboževalci skupine The Rolling Stones imajo nov razlog za veselje. Frontman skupine Mick Jagger namreč pravi, da si želi, da bi skupina prihodnje leto znova stopila na koncertne odre. Ob izidu novega albuma Foreign Tongues je povedal, da je pripravljena na stope, podobno pa razmišlja tudi njihov kitarist. O morebitnih koncertih bo veliko seveda odvisno od Kita Richardsa, ki pravi, da so mu dolge turneje vse bolj naporne. Življenje pop zvezdnice Britney Spears pa prihaja na filmska platna. Film bo nastal po njeni uspešnici The Woman in Me, scenarij pa piše ustvarjalka serije New Girl. Zgodba bo prikazala največje uspehe, pa tudi težke življenjske preizkušnje pevke, med njimi dolgoletno skrbništvo njenega očeta, iz katerega pa se je po sodni bitki torej rešila leta 2021. No, kdo bo upodobil Britney Spears, pa zdaj še ni znano. To so bile torej tri iz sveta slavnih.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Petra Vehovar.
2: Dobar dan. 4 leta po največjem požaru v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu se znova spopadamo z razmerami, v katerih lahko že najmanjša nepazljivost zaneti nov obsežen požar. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena je po vsej državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojni opozarjajo, bodite posebej previdni. Gasilci so v pripravljenosti, a poudarjajo, da je pri preprečevanju požarov ključnega pomena prav ravnanje vsakega posameznika. Preverili smo, kako so pripravljeni na morebitne intervencije in kaj svetujejo vsem, ki se odpravljajo v naravo.
3: To so bile planetove novice, več o dogajanju na Planet TV. To so bile planet...
1: Aktualne temperature je Maribor 25 stopinj, nekaj sonca je posijalo v tem trenutku, 25 tudi Murska Sobota, Ptuj 26, Celje 25, Velenje in pa 27 Ljubljana. Danes ja taka mešanica vremena, kot smo že v bistvu čez celoten dan vajeni, tu pa tam posije kakšen sončni žarek, sicer pa pretežno oblačno, napovedane so tudi posamezne krivne plohe, deževalo naj bi tudi jutri, čez dan bo pa jasno in do 26 stopinj, v petek do 29. 20 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru še vedno ostajajo zastoji, zamuda tam nekje 15 minut in potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja 1:30. V nasprotni smeri 1:10, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš oziroma si na karkoli naletel, kar na ceste ne spada, pa bomo veseli tvoje informacije na 0412 112 1 1.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so zdaj že čez 6. 8. julije. Danes sreda, to sredino popoldne se počasi preveša v večer in jaz upam, da imaš super plane. In kaj rabiš za super plane? Dobro družbo, tudi to si pač na žalost moraš izbrati sam ali pa se pač enostavno prepustiš naši. In samim hitom na Radio City.

0: Še slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Trgovine Jager Melje. Hoče Duplek, Vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
1: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji pa Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Slovenija se pripravlja na 9. redne lokalne volitve v samostojni državi. Volivci bomo v 212 občinah 15. novembra izbirali nove župane in člane občinskih svetov. Če v posamezni občini noben od kandidatov za župana v prvem krogu ne bo prejel večine glasov, bo drugi krog volitev 29. novembra. Volitve bodo sicer potekale po dveh različnih volilnih sistemih. V večjih občinah bodo člane občinskih svetov volili po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem sistemu. Predsednik državnega zbora je za dan razpisa volitev z odlokom določil 7. september. Takrat bodo začeli teči roki za vsa volilna opravila, med drugim tudi za zbiranje podpisov podpore kandidaturam. Poleg političnih strank lahko kandidate in kandidatne liste namreč predlagajo tudi volivci, če zberejo predpisano število podpisov podpore. Že drugi dan v Ankari poteka vrh Zveze NATO. Voditelji držav članic danes se sestankujejo za zaprtimi vrati, na sporedu pa so povečanje obrambnih izdatkov, krepitev obrambne industrije, večja vloga Evrope v NATO in nadaljna podpora Ukrajini. Doma pa znova odmeva izjava premijeja Janeza Janše, ki je priznal, da mu bo na vrhu NATO prvič neprijetno. Saj NATO ni priznal načina, s katerim je vlada Roberta Goloba lani izkazala doseganje 2% BDP za obrambo. Janša ob tem zagotavlja, da nova vlada pri prikazovanju obrambnih izdatkov ne bo goljufala, ampak bo danes zaveze tudi izpolnila. Je pa v Ankari za kar nekaj dvignjenih obrvi zopet poskrbel ameriški predsednik Donald Trump, ki je Španiji zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov in izrazil željo po priključitvi Grenlandije k Združenim državam. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na

0: Italiani Hiti. Radio City.
1: Can't touch this. Can't touch this.